0: Ikke det at jeg alltid har det. Altså den der med selvtillit og selvsikkerhet og så alt det greiene der. Men det du gjør jo egentlig å utfordre deg selv. Du lager agenter som rett og slett har ulike posisjoner, meninger.
1: Ja, du har helt rett. Og egentlig det her en slags videreforlengelse av som type selvutviklingstankegang. Og nettopp det å kunne ja, ta tak i det man har som ting man gjerne skulle utvikle, men så det jo vanskelig en travel hverdag. Og da det eksempelet jeg gjør med agenten min som anbefaler meg å utsette et møte, et godt eksempel. For det jo gjerne når vi litt sliten, vi ikke har ja, hodefullte tanker, da vi jo ikke så godt posisjonert for å ta de beste avgjørelsene.
0: Hva det mest overraskende agenten din har kommet med?
1: Ah, nei, det er mye. Det er mye. Nå har jeg testet det her over flere år faktisk. Nå det jo tredje året jeg har et sånn AI-agent-team. Og det ofte at du får tips og ideer som går egentlig på tvers av det man tenker.
0: Hva da
1: tenker.
0: Kan det være?
1: Nei, det kan være til type tema eller vinkling i et møte man på inn i. Altså, rett og slett, jeg fikk råd, altså drop slides. Altså, jeg skulle en presentasjon, og så fikk jeg, nei, rett og slett, drop slides, helt slett, bare ta det muntlig. Jeg tenkte, jøss, skal jeg teste det? Så gjorde det, og det fungerte. Unnskyld uttrykket, dritbra. Altså, så nå så har jeg glad i det visuelle. Men i fremtidige foredrag så det veldig spennende å bare kunne snakke om disse tingene også. For det er jo egentlig forestillingsevnen som vi egentlig alle har. Men som iblant dessverre skolen har gjort mye for å kunne, ja, for å utradere i viss grad. Men det kanskje den viktigste egenskapen jeg tenker vi har fremover. Altså AI kan jo, som jeg lærte av Garry Kasparov i intervjuet for mange år siden, han sa at AI vil erstatte alt vi gjør som vi vet hva vi gjør. Alt du gjør, Øyvind, så du kan beskrive hva du gjør, vil AI kunne gjøre bedre. Og det ganske skummelt når man tenker på det. Men det positive at det som gjenstår da, jo alt det medmenneskelige. Alt som har med fantasi, med kreativitet, evne til å forestille det som kunne vært, som ikke der enda. Og det jo det vi da kan rendyrke, men også få hjelp av våre egne AI-agenter til å gjøre bedre. Og jeg tenker jo her om noen år, så jeg tenker det veldig sannsynlig at vi alle vil ha et team med AI-agenter under oss, og at dine evner i større grad må bli mer inn på ledelse. Du må utvikle dine lederferdigheter for å kunne lede ditt AI-team godt. Så litt satt på spissen, vi blir alle ledere, så må vi da finne ut hvordan vi skal få disse AI-agentene også til å samhandle seg imellom, for at vi kan bli klokere i tillegg.
0: Ja, Sean og Silje, da kan dere tenke hvilke AI-roboter dere vil ha, hvordan de skal diskutere med dere.
2: Jeg tror ikke jeg skal ha noen agenter egentlig, eller at jeg må tenke at jeg skal klare meg selv. Men det var artig å høre sånn entusiasme. Det var jeg sett pris på.
3: Ja, det er spennende og litt skummelt.

0: Nydelig låt fra Prince her. Ja. Purple Rain. I nittimen, hvor vi nå nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse i våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak i kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det er sent, og det er ikke alle som er interessert i fotball, så for all del skjønner jeg veldig godt. For eksempel så sier jo Arne i Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det er jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi er jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake i Reiseradioen i uke 28, ja. Hvis du vet hvilken dato det er.
1: Men
0: god sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.

0: Yngvild og Synne Sørjær der, brent jenter er bedre, som du sa, Silje. Vi takker for oss for denne gang. Vi tilbake til høsten, selvfølgelig. Men i morgen det Knut og Mari, men aller først det nyheter.
1: Ja, for nå har klokka blitt 11, og det skal handle om reiseliv, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for Petter Stordalen og Norwegian skal samarbeide. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Samarbeidet en milepæl, sier Stordalen.
3: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
2: Ja, det sa Petter Stordalen. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz på fredag, det skriver Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres samme dag. Utenriksministeren sier at en slutt på krigen i Libanon det viktigste i en endelig avtale med USA. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går ble 3 nye stjålet fra Storgata i bygda. Politiet etterforsker nå disse tyveriene. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Og her hjemme det mange som gleder seg til kampen.
4: Jeg tror alle kommer til å se.
5: Fordi det gøy at de skal være med.
6: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, hører du det?
6: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
6: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt da, så... Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
2: Ja, det sa til slutt David Tonev, reporter var Olav Bjørneseth. Og det også mange skoler som har lagt inn en liten avspaseringsdag i morgen for at elevene skal kunne se kampen. Da skal vi til landsmøte, og Torfinn, Sven og Elin, dere skal ikke snakke om fotball, men det å gjøre en god handel, skjønner jeg?
7: Ja, men du Tom, det må jo bli litt fotball også. Det helt overbevist om.

0: Ja, kjære landsmøte. Vi I sekretariatet, vi havnet litt ut på I går med sånne smådrøye uttalelser om planting av trær, såing av frø. Eller var det såing av trær og planting av frø? Nei, slapp av. Vi er nesten klare over hvordan man sår et frø, og så videre, og så videre. Men I den anledningen så tenkte jeg skulle hylle et yrke som opptatt av nettopp trær. For det nemlig arboristverdsettelsesdagen I dag.
1: I dag igjen?
0: Ja, I dag igjen.
1: Det sant?
0: Ja. Klem en arborist hvis du kjenner den. De sørger for at treene blir beskjært, gjødsla og stelt sånn ordentlig. Og så hvis du har et tre I hagen som du lurer litt på, hva skal du gjøre med det her treet? Da kan du ringe en sånn en. Det har skjedd med noen jeg kjente, og de fant ut at de hadde et litt spesielt tre faktisk.
1: Jeg kjenner to arborister.
0: Gjør du det?
1: Det blir reklame, men ja, okay, de de flinkeste okay. I Norge.
0: Ja, men veldig bra, veldig bra. Sekretariatet durer på noen gang fra Nye NRK I Trondheim, og I dag det Mai Reppen som produsent.
1: Herregud.
0: Altså, det, hva skal man si? Jeg vet ikke om jeg har den skatt. Ja, nå har jeg den. Nå kan vi gjøre sånn. Der. Oho! Programleder Torfinn Borkhus som har pyntet seg med den spesielle trehatten sin for anledningen I dag. Ser veldig fin ut, altså.
1: Ja, Torfinn.
2: Takk skal dere ha.
0: Svein uten I Biskosunde, han har på seg denne skjorta som utelukkende laget av bark. Tørr bark. Eller klør det?
1: Ja. Det klør litt, men altså, hva gjør man ikke for trærene?
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Jeg heter Elin Andal Herseth, har fått spaken I dag. Lykke til, allihopa. Hvis du vil nå oss, finn oss I appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: tenke og høre aha da I radioen din NRK PN og Limesmette Forever Not Yours fikk du høre hos oss
1: nu. Den fin.
0: Den ganske fin, 11 over 11, og det jo stilig.
1: Åh, det det man kaller
2: Time slap.
1: Ja, eller tids
2: Klask.
1: Tidsklask.
0: Ja, veldig bra.
1: 11-11. Kjære møte, kjære landsmøte, vi må snakke om noe veldig, veldig viktig, for jeg har, jeg vil si jeg har et problem som definerer livet mitt ganske kraftig.
0: Oi.
1: Ja.
0: Okay, jeg må trekke pusten djupt også.
1: Ja, nei, det ikke noe særlig, men vi må snakke om pruting, eller vi må snakke om, vi må snakke om kremming, eller det vi vel egentlig må snakke om forhandlingsteknikk, tror jeg. For jeg trenger hjelp, jeg ganske dårlig på dette, har jeg skjønt. Jeg betalte nettopp en elektriker 3000 kroner for å bytte lyspære hjemme hos meg. Og jeg, det var egentlig en slags garantisak, vil jeg si. Men, og jeg var sånn, dette skal jeg ikke betale for, men da regningen kom på 3000 kroner, så tenkte jeg sånn,
0: For å bytte lyspære?
1: Jeg orker ikke. Jeg klarer ikke å forhandle meg ut av dette. Han har sendt meg regning. Det lettere for meg å bare betale.
0: Hadde dere ikke en avtale på forhånd?
1: Vi hadde ikke en avtale på forhånd.
2: Ikke en lyspære noe du kan skifte selv da?
1: Jo, men den henger jo 4 meter opp I lufta den der. Du må ha en teleskopstige.
2: Ja, nettopp.
1: Så det jeg betalte var egentlig 3000 kroner for å leie en teleskopstige og en veldig hyggelig elektriker. Og han var hyggelig, vet du.
0: Ja.
1: Så jeg orket bare ikke. Så da betalte jeg de pengene, og så gikk jeg videre. Og jeg har ikke tenkt mye på det ettertid. Kun noen timer hver natt. Hver eneste natt. Og jeg vil tro at det mange der ute som hadde klart å forhandle fram en bedre pris enn meg.
0: Ja.
1: Derfor sier jeg til dere, gi meg noen tips da. Hvordan er det man forhandler? Hvordan er dere på pruting, Elin og Torfinn? Eller hvordan er dere på, liker dere kunsten å forhandle?
0: Jeg føler at jeg vokst opp med dette. En mormor som alltid var ganske ram da vi var, hun tok oss med til syden da vi var små.
1: Å, syden!
0: Ja, og hun mamma jo ikke dårligere. Ja. Hun pruta jo på elkjøp.
1: Hun pruta på elkjøp?
0: Ja. Jeg fikk meg fryser, og den kostet var ikke. Hun betalte ikke det stod på lappen, nei.
1: Så du kommer fra en familie med prutere?
0: Tydeligvis.
1: Dette kan være svært verdifullt.
0: Men vet du hva du skal gjøre? Er det beste prisen du har å gi meg?
1: Det det du skal si?
0: Det en veldig fin start I hvert fall.
1: Og
0: det verste du kan få jo... Ja. Sorry, sånn er det.
1: 3000 for å skifte lyspære, er det beste prisen du har å gi meg? Hvis han da sier ja, så sier jeg sånn. Ja, men det greit.
0: Da har du hvertfall, det I hvert fall en start for deg.
1: Da har du prøvd.
0: Ja, da har du hvertfall prøvd, vil jeg si.
1: Torfinn, hvordan du på forhandling?
2: Nei, jeg ikke noen pruter altså. Nei. Jeg har aldri drivet med, og det har jeg heller ikke. Jeg har ikke lært det. Så jeg bare... Ja, men jeg jo kanskje vant med at det der gjør jeg selv.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. For eksempel den lyspæra.
1: Ja,
2: den hadde jeg garantert kommet til å latt stå obrukt en stund og så hadde jeg noen påminnelser og kommet på det selv så hadde jeg kommet til å funne stegene og, for at jeg liker jo ikke å bruke penger egentlig punktum
0: nei.
1: Eller hadde du bare kjøpt noen stearinlys og så latt det være mørkt
2: det kunne jeg også funnet på
1: Som dere skjønner, folkens, jeg trenger hjelp til å lære denne kunsten å forhandle, og hvis du der ute god på dette, så må du gjerne sende oss tips I appen NRK Radio, eller enda bedre, send oss et e-post på adressen land@nrk.no. Der kan du skrive så lange meldinger du bare vil. Jeg hørte et utrolig bra tips på en fotballpodcast for mange år siden, og det handlet om å la selger bli glad I det. Det tror jeg et veldig godt tips. Det var en fotballspiller som skulle kjøpe seg et hus, og dette var en fotballspiller, det må sies, på veldig lavt nivå. Vi snakker en fotballspiller som han var så vidt proff. Vi med på helt vanlig norsk gjennomsnittslønn, så han hadde ikke masse penger. Men han var på husjakt, for det jo det fotballspillere gjør, de flytter jo en gang I året. Men han var på visning, og han hadde jo da dessverre ikke råd til dette huset, men han hadde lyst på det. Dette var drømmehuset på grunn av selvfølgelig den vakre, deilige elva som rant forbi ut I hagen der, og han hadde så lyst på den. Tenk å bo på siden av en fantastisk fiskeelv. Og hadde han hatt råd, så skulle han jo kjøpt huset og fått fiska fra hagen der. Og det var det han gjorde da. Det var det som var hans sitt forhandlingstriks. Han gikk bare rett til selger, så sa han, du, jeg har så lyst til å kjøpe dette huset, men jeg har rett og slett ikke råd. Jeg har ikke råd. Det for dyrt. Og så sa han, for jeg har så lyst til å kunne stå her og fiske I elva, for jeg en fisker, jeg elsker fisking.
2: Ja.
1: Og da skjedde det noe. Fordi når selger hørte dette, så sa han sånn, jeg en fisker selv. Jeg har stått timesvis her. Det det jeg kom til å savne mest med dette huset, elva og fiskinga. Og så da sa faktisk selger sånn, ja, hva har du I budsjett? så sa fotballspilleren, jeg kan strekke meg til 3-5 kanskje.
2: Hva var det egentlig kostet?
1: Det var 3-6-50.
2: Ok, ja.
1: Så altså det er 150 000 unna. Ja. Og da sa selger, tenkte seg om lenge, han hadde så lyst til å selge til en fiskekompis, han sa, du skal få det 100 000 under prisantydning, 50 000 over ditt budsjett, og da skal jeg slenge på fiskestangen min. Favorittfiskestangen min. Den er verdt 10 000 kroner.
0: Ja.
1: Og det ble handel. Det ble handel, folkens!
0: Okay.
1: Bra triks?
0: Ja, det var ganske.
1: Så da ble alle fornøyd. Han fikk rett og slett pruta. Han fikk pruta, hvor mye fikk han pruta? 190 000 kanskje da.
0: Det er jo ganske betydelig det.
1: Ja.
0: Tenk om du tenker å ta kjøkkenet.
1: Jeg hadde aldri turt å gjøre det selv selvfølgelig. Men jeg skriver det ned som et godt tips.
2: Yep.
0: La oss ta med Ingrid Vårvik og synge Bare en mann i landsmøtet.
1: Kjenner meg igjen.
0: NRK P1.

0: The Flying Pickets, Only You fikk du her I landsmøtet dette NRK P1. Det jo, man skjønner jo hvor Bjelleklang kom fra, hvis dere husker den gruppa.
1: Uff, ja.
2: Men vi må...
0: Elsker Bjelleklang.
1: Åh, fy faen, det jo. Ikke begynn.
2: Det litt som fotball-VM, du splitter folket. Bjelleklang, det ikke for alle. Og det pruting tydeligvis heller ikke for alle. Knut har sendt oss en melding. Jeg skulle selge en vokse seng for barn. Det kom et par og kikket på den. Dama I par bydde 100 kroner. Et par sekunder etterpå bydde gubben 200 kroner, for han hadde ikke vekslepenger.
1: Men det jo ikke kjøper som skal ha vekslepenger. Det synes jeg var litt snedig, ja. Han bare antok at selgeren ikke har en hundrelapp å veksle med, liksom.
2: Godt poeng.
1: Ja.
2: Poirot her I dag.
1: Ja.
2: Poirot.
1: Yes, it is I.
2: There was a glitch in your story, monsieur.
1: I will now take a river cruise down the Nile. Werner skriver prute. Hater det. Venter på gode tilbud, jeg skriver. Men... Hvis jeg får en regning jeg mener jeg uenig I, eller dårlig service på ødelagt produkt, da kan jeg bruke ukesvis på å klage, referere til forbrukerlover og så videre. Can't let them win, skriver en Werner. Ja, jeg har jo lest en sak nå om en som har brukt et par måneder til livet sitt på å klage på noen flybilletter. En NRK-NO-sak som en fyr som har måttet kjempe I motbakke mot KLM og andre reveltuter.
2: Jeg hadde en sånn sak mot et norsk flyselskap en gang.
1: Ja, sant.
2: Nå ikke fram.
0: Hei, landsmøte. Hadde en tidligere kollega som alltid sa til selgeren på butikken, jeg spurte ikke hva varen koster, men hva jeg må betale for den.
1: Ja. Det så frekt.
0: Brukte han da jeg skulle kjøpe garasjeåpner en gang på 90-tallet og sparte masse penger. En flott dag, hils med dette.
2: Ja, for du må være litt streng, vet du. Det det som litt ubehagelig med den der prutingen. For deres folk snille.
0: Men så vis det jo hvor mye tullepriser det også da.
2: Ja da, ja da.
1: Ja, men du antaker jo på en måte at noen andre har tullepriser det.
0: Ja.
1: Og det jo litt sånn, kan være litt...
0: Hvis det stor bedrift, så koster det meg lite.
1: Det tenker du automatisk. Ja.
2: Ja, for her det en veldig liten bedrift som Jenny refererer til. Jeg prutet opp på et marked. Kjøpte to votter, og hun som hadde strikket de sa at det var mye arbeid, og da særlig med vonde fingre. Hun skulle ha 270 kroner, så jeg ga henne 300.
1: Ja!
2: Da har jeg fortalt sånn. Til de andre jeg reiste med, ristet de bare på hodet og sa at jeg ødela begrepet pruting på marked.
0: Ja. Men det noe helt annet. Helt annet enn stor
2: del. Ja, men sant, det var det jeg sa, liten bedrift. Nei, det tenker jeg jo det, at hvis noen har, hvis det en...
1: Liten bedrift med såre fingre.
0: Liten bedrift, de skal takke. Her Rebecca Bangfield, og så blir det konkurranse etterpå her I landsmøtet på NRK P1.
1: Og nasen sitter fast I stupen.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling i landsmøte. Vær så god, Sven.
1: Er dere klare for konkurranse, folkens? Ja, hvis det er noen av dere som er noen skikkelig bikke etter quiz, så vil jo Pavlovs slå inn her nå. Så, for det er rett og slett klart for gitarhelt, denne konkurransen, hvor det er om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid.
0: Ja.
1: Hvilken låt er det du hører gitarspill fra? Det er så forbaska enkelt som det. I dag så kan alle sammen få lov til å være med og være gitarhelte. Det gjør vi på følgende måte. Jeg spiller nå snart av kun 0,66 sekunder av en kjent gitarsolo. Så får dere litt tid å svare på. Og om ikke du klarer det, så skal dere slappe av. Du skal få høre 3,66 og ikke minst 6,66 sekunder av en djevelsk god gitarsolo litt senere. Det er vel egentlig, var ikke det absolutt alle reglene som er i denne konkurransen?
0: Ja, husk å ta med navn og adresse når du svarer.
1: Kjempebra, Elin. Skjønner du hvilken låt det er, så skriver du hvilken gitarist det er, eller hvilken sang det er, eller hvilket band det er. Her er vi ganske romslige, og så legger du med adresse, og da kan du altså vinne. Torfinn, hva vinner man her?
2: Her kan du vinne den klassiske veskebæreren vår, altså med koppen med lokk.
1: Ja.
2: Og hvis du har tenkt å bruke den da, til å drikke væske ifra, så må du jo skru ut og lukke, og da vil du se at oppi her, så ligger det et plekter. Jeg vet hvor interessert dere er i plekter, folkens. Det her har jeg hatt statistikk på. Fullstendig ointeressert er dere. Men væskebæreren, den er jeg ikke interessert i.
1: Ja. Ja. Og den kan du vinne nå.
2: Så må du bli kvitt, og så er det plekterne dere er så ointeressert i også.
1: La oss spille gitarhelt, ørene på stilk, lydnivået opp. Ok, her kommer 0,66 sekunder av en kjent gitar trudlet.
0: Det var det.
2: Ja.
1: Alt er for.
2: Ja.
1: Det er alt er for.
2: Yep. Okay. Oi. Og det skal være nok.
0: Og det er bare en gang også?
1: Ja. Så nå er det om å gjøre send inn hvis du skjønte det. Hvis du er helt blank, slapp av, du skal få høre mer etterpå, men sjansen for å vinne synker dramatisk.
0: Ok.
1: Etter hvert.
0: Ok.
1: Her er
2: ikke den låta.
0: Nei, dette er Bendik og Erik også.
1: Ja.
0: Nå er han

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Henrik Heaven det som sang I don't feel that way. Hørte den her I landsmøte NRK P1. Vi har en konkurranse som går nå, Sven.
1: Ja, plug in.
2: Vi ser at gitarbikkene der ute, de sikler. Vi I gang med en helt episk runde med gitarhelt. Hvis du nettopp skrudde på, så får du nå høre 0,66 sekunder av en gitar solo. Klarer du å kjenne den igjen, så du en legende. Det kort.
1: Kan det være Aerosmith og Run DMC med Walk This Way?
2: Det klart det kan være det.
1: Men det det?
2: Nei, det ikke det. Det ikke det. Vi har jo fått en melding som jeg blir så utrolig glad, fordi det noen som har foreslått min favorittartist, Bjøro Haaland. Anders har skrevet inn, dette må da være stilgitarrist Arne Vigeland på Bjøro Haaland, sier Gamle Landevei. Det er i hvert fall like bra. Og nå, hvis du står helt fast, så skal du få litt grann mer lyd på beinet, hvis det et ord. Her kommer 3,66 sekunder av samme gitarsolo.
0: Der tar jeg deg nå.
2: Du tok han nå? Veldig bra.
1: Kan det være Gimme All Your Loving? Det vel CC Top da.
2: Ja, kan være det.
0: Eller 10,000 Lovers.
1: Det noen, ja, det noen som tipper Michael Jackson, Beat It. Led Zeppelin.
2: Oi, oi, oi. Ok.
1: Laura Branigan, Self Control noen som sier.
2: Ja.
1: Ikke den.
2: Altså, det kan jo være den.
0: Nei.
2: Men det ikke det.
1: Nei.
2: Nå, hvis du står helt fast og tenker at det her var, jeg har det på tunga, så skal du nå få siste ledetråd, og det 6,66 sekunder av samme sang. Lytt nøye. Ja.
0: Der.
2: Nå.
1: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?
2: Ja, det kunne vært den. Men det ikke det, og det på tide å avsløre hva som riktig svar.
1: Det gitarsolen fra Bønna fra Nord, Helsing, Arthur og Berit på roadtrip mellom Morsjøen og Levanger?
2: Nei!
0: Men de lader opp til kampen I kveld, tror jeg, natt.
2: Nei, det ikke det. Kjempebra forslag, men riktig svar har vi fått fra mange, blant annet dagens vinner, og det Arnfinn Rømul, og han skriver, dette Back in Black! Maisy Daisy! Ja.
1: Det var på høy tid at det var AC/DC I gitarhelt, for det jo dem som har selve kjenningen til konkurransen nå. Det riffet å spille her.
0: Ja.
2: Fra hvilken sang det?
1: Det ifra livealbumet til AC/DC, og det
2: Nå kommer vi til å få inn 10-25 meldinger med hva det for folk vet jo dette. Men der fikk du altså Back in Black, og det jo
1: Bad Boy Boogie. Jeg enig fra.
2: Okay. Boy Boogie, ja.
0: Trenger ikke å sende en melding på det?
2: Jo, send en melding på det. Men det vil ikke lønne seg for deg å gjøre det, men du må gjerne gjøre det selvfølgelig.
0: Ja, vi åpne for alt.
2: Ja, da,
0: men vi må vel høre hele?
2: Ja da, vi skal få høre hele sangen, og det jo da altså Angus Young I AC/DC som spiller her. Du hører nok også lyden av hans bror Malcolm Young, som var rytmegitarrist og hadde rytmegitaransvar på den utgivelsen. En liten fiffig fakta, AC/DC oppkalt etter AC-omformeren til søstra til Young-brødrene.
1: Jaha.
2: Hun hadde en gammel symaskin der det stod AC, og så sånn pek til DC da.
1: Ja.
2: Så symaskin, musikk, rett og slett AC/DC.
0: Perfekt.
2: Oi!
0: Her kjører vi.
2: Anlagt.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage i mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store oddsfavoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, er Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen er ved midnatt. Og i Irak er de veldig spente og erkjenner at Norge er en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatn i området. To barn er involverte ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse er på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt, og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Simon late in the evening. Ja, tidlig en tirsdags kveld her I NRK P1. Eivind Motland sier hei, og riktig god kveld. Takk til HC og Andreas som har holdt oss underholdt nå de siste par timene. Jeg lover å ta opp stafettpinnen og være sammen med deg de neste par timene her på P1. Og nå det Emily Hollow sin tur til å stå for musikken. Dette neste stasjon.

Neste stasjon, Emily, hallo i NRK P1. Jeg ser ikke at det veldig mye av konserter som hun skal holde nå i nærmeste tid, men det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest i. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om i Europa, blant annet i Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette er Maroon 5 i kveldsåpent.

0: mer neddempet sang fra Maroon 5, som ellers kjent for sine energiske låter. Minner altså, Memories. At det skulle bli country for den ferskeste artisten vår her på P1 denne uka, ja, det var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent ifra Trøndelag.
1: Du har

0: Makosir, det var Jessica han sang om her. Karrieren til den unge kontriartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart I det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne uka sangen hennes Bare en mann ny på spillelistene våre her på P1. Dette kommer rett etter hennes aller første festival I Trondheim. Og utgivelsen av debut-mini-albumet. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, ja, det var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjangerer, prøvd mye forskjellig, og bare leket meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Så jeg veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort noe da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter også, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det, men det første nei.
2: Fortell, nå I helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gleder meg veldig da. Og så jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja. Fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde det jo heldigvis da. Så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-appen. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye I studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om, egentlig?
1: Altså, den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt I svinga, og så konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her så han bare en mann, altså. Og det lett å liksom høre at de kommer med lovnader, og de prøver så godt de kan, men in the end så de bare mannfolk, så det ikke alltid så lett for dem, altså.
0: Ja, det sa Ingrid Vårvik, og den som snakket med henne, det var min kollega Hanna Inger Guttomsgaard, og her bare en mann.

det sang Ingrid Vårvik, som skal spille på flere festivaler I sommer, blant annet Taste of Country I Arendal, Vikedal Roots Festival og på Beitostølen da på Trollrock.

Ja, det er kanskje noen som får en sånn voggesang vibber til denne Whiskey Lullaby fra Alison Krauss og Brad Paisley, selv om det er en ganske trist sang da, om en mann som blir så knust av ja, kjærlighetssorg er det vel. Han drikker seg ihjel, så utfallet her er jo veldig, veldig trist. Men enda mer musikk nå som kanskje ikke er så trist. Her er Greni i NRK P1. You'll be fine.

Ivar Grenide, You'll Be Fine, som du fikk i kveldsåpent. Klokka passert 19.30, og hvis vi kikker på trafikken, så det faktisk ikke meldt om hendelser på hovedveiene rundt om i Norge akkurat nå, men det pågår jo en del veiarbeid rundt om på hovedveiene også, så du kan jo risikere å vente på tur og komme fram litt senere enn det du forventet. Men uansett, det ser nå ut til å gå greit på hovedveiene rundt om i landet akkurat nå.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

Walkaway fra artisten som kaller seg Blanco. Før det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes «Ein og kvile augo på». Du har kanskje fått med deg at Bonnie Tyler har låget i koma i lang tid. Altså, hun her... Ja, det stemmen til Bonnie Tyler. Nå melder familien til artisten på hennes ego hjemmeside at hun har våknet fra koma, men at hun fortsatt veldig dårlig. Hun får intensiv behandling på sykehus i Portugal. De melder også at legene har tro på at hun vil komme seg, men det kommer til å ta tid. Det påvirker selvfølgelig alle planlagte konserter for Bonnie Tyler i sommer, men selv om helsetilstanden virker uavklart, holder familien og teamet rundt nå det åpent om det blir konserter utover høsten. De takker også samtidig alle fans for støtte og kjærlighet i denne tida som de er inne i akkurat nå. Vi håper selvfølgelig at Bonnie Tyler kommer til hekten igjen, og at vi får høre den særegne raspbitte røsten hennes, som i denne sangen her, fra 1991, «Dette Bitter Blue».

En sang fra Bonnie Tyler som det nærmer seg 35 år siden for Bitter Blue. Selv så husker jeg at dette var jo en skikkelig hit som ble spilt av mye på CD-plader den gangen. Både hjemme hos meg og hos andre venner av meg, og så ble jo dette en ganske solid hit for Bonnie Tyler her I Norge også. Og du husker kanskje at hun var jo en sånn Norgesvenn som dukket opp og hadde konserter flere ganger her hos oss.

Aslak Hartberg sang den. Etter at Vince Clark slutta I Depeche Mode, danna han en duo som I enkelte deler av verden ble kalt Yaz, men vi kjenner de som Yazoo. Vince Clark sammen med Alison Moyet. Dette Don't Go!

Alice Marie sang, og Vince Clark spilte. Det var Don't Go med lyttet til her fra Yazoo. Husker du Nora Jabri? Hvis du så litt på sangkonkurranser i 2012 og 2014, ringer kanskje navnet noen bjeller. I 2012 deltok hun i den norske MGP-finalen. 2 år senere vant hun hele Stjernekamp her på NRK. Nå er Nora Jabri tilbake med ny musikk. Låten Ja Bouye er den engelsk-arabiske elektroniske dansende låten som du savner hele ditt liv. Ja, det sier Nora selv om denne. Sangen er en hyllest til en av de viktigste personene i livet hennes, nemlig pappa. Ja Bouye betyr nemlig min pappa på irakisk dialekt og springer ut fra nære barndomsminner. Da Nora var liten, hadde hun behov for lyd rundt seg for å klare å sovne. Faren satt ofte oppe og spilte ud til hun falt til ro. Ud er ifølge Wikipedia en korthals av lutt som stammer fra Middelhavsområdet og Midtøsten. Pappa satt alltid oppe og spilte helt til jeg sovna. Nå som jeg har blitt eldre, kjenner jeg at jeg trenger han like mye som da jeg var 5 år og ikke fikk sove, forteller Nora Jabri. Dette er den siste singelen Nora slipper før det kom et nytt album fra henne. Store deler av den kommende plata er inspirert av faren og hans historie, noe som gjør denne singelen til en særlig betydningsfull utgivelse for artisten. Det passer også godt med litt irakisk dialekt i kveld, i og med at Norge spiller VM-kamp mot nettopp Irak. Så, her får du Nora Jabri, Ja Bouye.